Ke a le dumedisa ba theletsi ba sia le moesa gešo sa thobela FM Afrika Boroka Bophara. Yo a bolelang le lena mesong ya letšatši ke moruti Apostle Mothuši wa ga tšhwene go tšwa kerekeng ya The Last Days Evangelism Ministries moletše Modindi. Ba gešo re a leboga re le kgwedi ya mopitlo ye ka yona re gopolang le bohumi ba bohwa ba setšo sa Afrika le bašomi. Re a leboga Modimo a re file sebaka se. Ntumeleleng ke leabeleng lentšwe la Modimo go tšwa go bukeng ya Jakobose goba yona James, buka ya Jakobose chapter 1. Ke tlo bala verse number 6. E re fela ge le kgopela le be le tumelo e sego pelaelo, ka gobane yo a belaelago o swana le lephotho la lewatle le le akgakgago gape le tsokotswa ke phefo. Motho yo mobjalo wa pelo tše pedi wa go hloka mahlakantšho go tšohle tše a di dirago, a se ke a gopola gore morena a ka mo fa selo. Batheletše ntumeleleng ke abeleng tabaše ka boripana mo mongwadi wa buka ya Jakobose o bontšha gore ge motho a re ga a kgopela Modimo a sena tumelo, o bjale ka lephutho la lewatle le le agagwago gape le tsokotswa ke phefo. Ka mantšu a ma, Modimo wa rena o nyaka motho wa tumelo wa go sobele megopolo mebedi ge a mo kgopela. Wa tseba ye ke bothata bo bogolo bo rena batho re ka bang le bona. Re a dumela gore Modimo gona, mara ka baka la gore ga re mmone ka mahlo a nama, re fetša re ba le megopolo mebedi, tumelo ya rena e fetša e tšeatšeega. Jole ke rata go matlafatša motheletše mesong ya letšatši gore Modimo wa rena wa phela ke Modimo wa mogolo. Buka ya Bibele e tshwere bohlatse bja banna le basadi ba ileng magopela Modimo thušo, magopela Modimo bohlale, Modimo a bonagala ka ramaphelo a bona. Jwale buka ye ke buka ya bopaki gore go ne le batho ba ileng ba gopela Modimo ka thapelo, Modimo a bonagala ka ramaphelo a bona. Ke gopela gore sebaka se mesong ye ke tišeletše moswa le mme le papa ka gae. Wa mo rata Modimo, mara tumelo ya gago ya tšeatšeega jwale ka lephofu. Because mohlomongwe wa rapela, mara Modimo o

kitamaya. Liche so kitamaya. Liche so kisipila. Limurena kitamaya.

0: Kgoro ya merero ya selegae e thomile ka lenaneo la go netefatsa ge ba bafaladi bao ba lego centereng ya Dukhoni ya ka Durban ba tlile ka manunageng ka tsela ya maleba goba aowa bafaladi bao go ba lwa le bana ba feditše mašego a mmalwa ka ntle ga centera yeo morago ga go tloga magaeng a bona ka lebaka la letšhogo morago ga go lebagana le matšhošetše le dipego tša go bethwa se ke malebana le megwanto yeo e sepetšwago dikarolong tše dingwe tša Durban ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba tlilego ka manunageng ka tsela yeo e sego molaong go le jalo badudi bao ba tšweleditše ditlhobaelo tša bona. Lekala la bobega ditaba la Tesnim ka Irene le re batho ba babedi ba išitšwe thapong ka ditatofatso tša go šitiša tshepidišo ya tšhireletšo ya naga bona ba latofaditšwe ka go ba maloko a mokgatlho wa madira pego yeo e phetlaleditšwego bekeng ya go feta e bontšhitše go tlhatlogela godimo ga palo ya batho bao ba išitšwego thapong ka Irene ngwageng wo o fetilego. Tabakgolo e re molegotlapetišwa kgoro ya dinamelwa le ditsela ka porobenseng ya Mpumalanga Thula Sizwe Thomo o rometše mantšu a tlhobošo malapeng a bo batšwasetlhabelo bao ba tlhokagetšego nakong ya kotsi magareng ga tekisi le pese mmeleng wa R39 magareng ga Standard 10 le Mogeng Zone mesong ya Lehono. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya boraro go Thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
1: Ditaba tša SABC ye boikemego e satše lehlakore go Thobela FM ka Mmabaloi Mabitsela.